0: musinze erinnya lyo
1: bigulumize
0: erinnya lyo n'ekitiibwa kyo
1: mukamatewaliakwenkana
0: tewali akwenkana
1: osaanidde mukamaosaanidde

0: akaseera kano njagala omutima gwo gukakkanye ofune okuva eri mukama. Waliwo omugga ogukulukuta guggula enzigi ezaali zaggalwa, guggula embuto ezitazaala, guggula emitima egyali gyesibye, enjegere enziraba nga zikutuka. Ndaba obulamu awabadde okufa.
1: I see uplift.